motho wa bolela phushana fela e lo bantsi ba go seba pele pele o no ya dipolelo tsa bona di sa go use bolwe ke ba ka bile gore go re shapa ke manama a ba nna ka tlhago ya ka.